singelenge kenan be ta de senji ni karma sumju yebe senju yangye de zen na guri shibe pyugyo longye ta nyen ri gi du cha zen gi lu she shi ri le zen ti ni takin ne nang an zu ji por ju gi lu she ko le ya shi bin ta ni jue dong zu lu she ko le ya chung se shu ni kya nyen ri gi du cha zen ri bu shi gi ku ju par sum de ni jue dong zu lu she gi nam ya le zen shi bu de we sam shi chung gi 삼리 봉어 망고로 송지 아주 롱예 뒤 중탕 대난기 미네 내지 중림지 신체스경 왠냐 구주기 루시에 잠냐나 주두 루시에게 양다티 테마타 정함이 바라 지진기 롱도 추네 본다 뒤 지동다 초라카 양결 세유 디니 양다 칠레네베 제드메베 진심시래 센터

나서서리토토르조차 Orgo poche na tardaron ki sin. Anyo ba do ikter gut na tu kan tu kuchi da chya.